lo chong nam chong na chue tang da se na ya di yin na ji su pu bu nian pu nian tie tong ki le chen ji ti rin le chen na le na na zu lu xie lin ge ge ni na ya mi nyong xi zhi zhi xue yu bie na na chue xin zhe lin ge tan zhe zhe lin ge ge le chen na le ya pin nan ji lu xie ji gui nan ju tan ta nei xin na ki ran ki ni guo ki tong tu ta zuo nan ki nyong wan le su ba cheng nu tan de me din zhe an zuo ya nian ju xue ya li na ge xiu yin na na chue xin zhe lin ge ge le chen ki ti zhi ki ka ban chan le wa ge gu ji zhu ge jing a dun du gu tan zhu ge song a ni chu chu zhu ge ni gu le gua nga nga tan zhu ge ni ge chu dun dun ju ji le chen na li ya tie ga xiu nan jiu ge xiu ma sei na na na chu qiu yin ki de bu zang yu wei shi jia xi ta chen chen ki ji de ctb ge sheng chuan jin xi bi ju ji le chen na li ya bu da ba da ge xiu na li ya le yin ne le ge xiu yin la

0: sir chongda la tene lesa le pe chomo mo la ta tene chi cho ni ma ta du la so zo chi pe te ro yo ta tene sa cho ka sa ka la chu pe no ti sir ro yo la pe to ku su se ta ta ja wa la ro chi cho chen le yo ta chi me ni ni shi en ke la
1: no le se
0: jo do ni ya pa ni le chen ni nga le ya ta te wa ta chi me ni ni shi ji ma se ke la na ku ni ka so ya shu ya yin
1: le se no
0: le se ke la tene ku shu na go
1: le se no chi den cha go
0: la o ke la

Lao chong nam tsu mu tui chen gana tsu chiri shu bie lu xie yin na ki ki la pui wei gya sen mi to siya ki lu xie di yin la lu xie di yin na gana tsu kyu yin la sok bie nian che ki to la ta su chung chi wei lu xie si ni ri la hing ya ge nip na ya ki lu xie si ri ki la pui wei gya sen mi to si bie lu xie ki si zi na li yin na kong ki ki la pui wei gya sen mi to ti ta du ngay yin na la lu ni du zi sen mi bie mi to mi la cha ya nga la mi gui pa la si ro na ki ki mi to pa la si ro na nga yi sim la na cha su si ri kong ki ki la nying tam xie su nying tam nye mu xie su zi du mi bie nying tam nye mu di po mi lang su si ro yin ru si ri xia la lo nga na zu lin ki la ya kong ki ki la pui wei gya sen mi to si bie lu xie di si na du